Shubi dubi dubi da, dai rai rai, shubi dubi dubi dai, shubi dubi dubi da, shubi dubi dubi da, shubi da, shubi da, shubi dubi dubi da, 1, 2, 1.